Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Vláda Norvégii chce zväčšiť financovanie tajných služeb. Rozvitka NIS má v sledujúcom roci podľa propozícií rozrachunku zdobytý vece o kolo 400 miliónov korún, to značí kolo 37,3 milióna eur vece, a kontrarozvitka PST o 250 miliónov korún vece, značí okolo 23,3 milióna eur. Ohlasil to minister obrany Tore Sandvik, píše agentúra AFP. Musíme skoro pravilno i točno zrozumieť dejania kolo nás, volal som minister. Krajina, ktorá má v Arktide 198 km dlhú zemnú hranicu s Rosiou a často sa označuje za oči i ucha Severoatlantičnej aliancii na dalekým severi Európy. Norvégia, geografično nachodiace v blízkosti pivostrova Kola, nemá Rosia rozmieščenú veľkú časť svojho jadrového arzenálu. Je vážno, že by tajná služba i ozbrojená sila disponovali trvalou spôsobnosťou oceňovať hrozbu v oblastiach, ktoré sú pro Norvegiu vážne i ostrihaty pred nemá, povieu Sandvik. Norvegijský minister financí i bolší generálnej sekretár NATO Jens Stoltenberg povieu, že vláda plánuje vydeliť na obronu v sledujúcom roci 3,4% hrubého domáčneho produktu. Členská država NATO sa v Loni na samite v Házi dojednali na cíľu dávať na obronu 5, respektívne 3,5% hrubého domáčneho produktu do 2035 roku. Keďže Norvégia má toho času menšinovú vládu, propozícia na zväčšenie financovania tajných služeb sa bude vyžadovať i podporu VC partii, a za to je pravdopodobné, že išli v tým rozrachunku prejde kudajakým zmínam, pokiaľ budú chodiť toto propozíciu, cholom dajaký formy, mať prejatú.

Ataka dronił na šef, obchod na šefa v Černom mori odkrývať principiálne vopros o prehotovlenosti Bulhárii reagovať na podobné ohrožňa. Zvernú úvahu v sredu bulharský premiér Rumen Radev na mimoriadním zasiedaniu vláda, informuje o tým publičná televízia Bulhárii BNT. Bulharia podľa premiéra musieť uskoreno vybudovať kapacit na boroďbu proti bezpilotných systém u vzdušným i morským prostory. Pýtka sa, že toto problematika je komplexná, vožaduje sa by čas systémový prestup i značno finančná džerela. V reakcii na bezpečnostnú situáciu Radev avizoval, že kabinet schváliť investičný projekt na nakúpenie ďalších 5 systém protivzdušnej obrony. Bulharia mala zatiaľ dohovor, kontrakt len na jeden taký komplet, čo je podľa Radeva na pokrytia teritórií krajina nedosta. Očakujú, že kontrakt na ďalších 5 systém budeme mať podpísaný počas takého tržňu, povie predseda vláda. Bulharská prezidentka Iliana Jotová v sredu sklekala poradný komitet pro národnú bezpeku s cieľom preveriť rizika pro šofné transporty, kritičnú infraštruktúru. Zareagovala tak na incident, pre ktorý bola v bulharských vodách Černého moria potoplená jedna obchodná šofa a na druhý bol požár po atakách bezpilotných lietakov. Tam selam ratujúčim v armii sa z toho šofu, ktorá horila, podarilo evakuovať 18 tých námorníkov nos potop pleno je šéf zistávať bez výsty približno 10 osob. Na zasiedaniu okrem prezidentky brali účasť predseda parlamentu, premiér, minister obrony, vnútrišných správ, zahraničných delí financií, jak i šéfové tajných služeb, ci predstaviteľi bulharských političných partií, ktoré sú v parlamente.

Poslove členských držav Európskej únii v sredu podporili propozíciu na rozšírenie sankčného spisku odnosno Rusie o približne 1650 nových osob i firm, ktoré sú podľa Bruselu prevažne poviazané s rosijskou armiou i zbrojárskym promyslom. Rozšírenie má byť formálne schválené Radou Európskej únii v pondelok, informuje o tom agentúra AFP. Propozícia diplomatičnej služby Európskej únii, tzv. Európskej služby pro vonkašňu diateľnosť, obsahuje najväčšiu koľkosť fyzičných i juridičných osob, ktoré majú v rámkach jednoho pakleka distatisia na sankčný spesok od počiatku rosejskej invázie v 2022 roci. Preblízno 1570 dotknutých subjektív je podľa Európskej únii nejakým spôsobom nakapčaných na rosejsko-vojenské promyslov oblasti, veci jak polovina z nich se zamieruje na výrobu raket. Pre rešti, pre 77 subjektách ide o osob z Rosiou okupovaných ukrajinských oblastí, ktoré boli zvolené do Rosijskej državnej dumy v nedávnych parlamentných voborách, napísal na síti X redaktor Radia Svoboda Richard Jozviak. Po zhodí na úrovni posliv bude propozícia v ponedeľok poslaná ministrom zahraničných diel krajín Európskej únie na finálne schválenie.

Rusenské selo Kružľová, ktoré nachodecia v dolení smrti na teritórii, kde prochodila Karpato-Dukľanská operácia, má aj na svojom konti takoj takýľko rekordiv. A poslední dni v slovackých médiách, ale nelen, rezonuje znova. Podľa oficiálnych informácií, ktoré sú dostupné, má aj Kružľová k dnešnému dňu 9 rekordiv. V 8. rekordom, ktorý nedávno prebol u Selí, je najvyšší pravoslavný kres na Slovákii. 9. slovackým rekordom v dolení smrti je najvyššia zvonica v tvári patronu. Ale okrem toho tam majú napríklad najväčšej horizontálnej i vertikálnej nápis dolena smrti, ktorý je v exteriéri, pak je tam pamiatnejk otvorenej maketami vojenských púšok, či najvyššia vohľadková väža v tvári patrona. Što všetko tam je, vlastno ani netreba znati, bo úvahu médií i ľudí v posledních dňach preťahlo što z inče. V sobotu 3. oktobra, v deň, keď na Dukli prochodili sviatkovania v 82. ričnici Karpato-Dukľanskej operácii, v Kružľovi bol odkrytý pamiatnik sovietského maršala Koneva. O takým pamiatniku mali menovšej rik mesiaci maj besedovatý Moskvy slovackej premiér Robert Fico i rosejskej prezident Vladimír Putin. Ale oficiálno nejde o pamiatnik, ktorý bol mal dajak kapčania i slovackýma alebo rosejskýma vlastiami. Pamiatnik nie je podľa slov starost Kružľovoj ani aktivnosťou sela. Jak povíl pro jeden slovacký dennik, dali sme len prostor i pozvolenia. Pamiatnik dal zrobety i odkrval ho Slovacký sojus protifašističných bojovníkov. Že by bolo jasné, dnes je to odkryto prorosejská organizácia, ako i funkcionári nemajú problému stričati sa ani s politikami i z ruchu republika. Toto sa odtrhli od Mariana Kotleba a v časách, koli boli u Kotleba, oslovľovali sa proti Slovackého národného povstania, ci veličali prezidenta vojnového slovackého štátu Jozefa Tisa. I za to antifašisti pred časom osnovali sobi druhú organizáciu. Minister Richard Takáč, ktorý bol na odkryťu pamiatnika, jak raz dnes, v čase písania komentária preznal, že ani neznať, kto dal hroše na pamiatnik, podľa ňoho sa skladali ľudia. Ale vernejme ku Konevovi. Skulptúra, ktorá na Slovákii nikomu nebrakovala ani v časoch čechoslovackého socializma, teper pojavila sa v Kružľovi. A kto vlastne to slávny maršal bol? Od 1944. roku komandoval 1. ukrajinskému frontu, ktorý bral účasť na Karpato-Dukľanskej operácii. Jeho vojska vojovali na teritórii dnešnej Polši, oslobožovali Česká krajina i 9. maja 1945. roku vstúpili do Prahy. Svoju zásluhu na premoženiu nacizma v Európe maje. Lemže tot sam Konev je skapčaný i s krvavýma represiami počas rosejskoj hraždanskoj vojny i s násilným potesnutím maďarského povstania za slobodu v 1956. roci i s podozrením, že v roci 1968 pred okupáciou Čechoslovákii robil špionáž odnosno Čechoslovackej armii. Konev má zásluhu i na tým, že v roci 1945 boli násilno sovietskými orgánami na teritórii Čechoslovákii zatremané i následno poslané do lágriv u sojuzy Čechoslovackých hraždan, ktoré boli rosejského pochodzenia i v Čechoslovákii našli nové obestia, keď vtíkali pred bolševikami. O zásluhách maršala by sa dalo prodlžovať. V čase, koli v Kružľovi odkryli pamiatne Koneva, Slovákia nemá ani jeden pamiatnik generáliu Goliana i Viesta, ktoré veli slovacké národné povstania. Ne ani dosta pamiatnikov, ktoré by peršoriado prepomenali čechoslovackých vojakov, meči nemá boli i Rusene, ako vojovali i klali svoj život za Čechoslovákiu. Celá situácia má i tragikomičný rozmier. Nedaleko Kružľovo je Ladomirova, kde v medzivojnovým periódi bol pravoslavný monaster sviatoho Jova Počajivského, ktorý osnovali rosejské monachy, ktoré tak samo vtíkali z Rosy vďaka bolševikami zrobili na teritórii Rusinev historično vznačnú pravoslavnú misiu. V roci 1944 znova vtíkali, odešli v to do Spojených štátov, vtíkali pred maršalom Konevom i jeho osloboditeľami. I tak selo, ktoré má rekord v tým, že má najvyšší pravoslavný krest, len dalo prostor i pozvolenie na pamiatne k tomu, pred ktorým pravoslavné monachy vtíkali. Selo sa by tak, ani neznalo jak, prepísalo nový rekord. Rekord durnoty.

bola včera. A kvet, čo práve nevonia, všimne si hladná včela. Počkám, kým plány dozrejú, domov vrátiš sa z práce. Kým zarobíme na nehu, nech boskou máme viacej.

0: Dobrý deň, je piatnica 9. oktobra 2026. Roku je popiv 8. Má sa 8. z priačovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzo. Až do 9. dňa by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píšuť Svitová informačná agentúra i Svitové médii. Vítajte, kolo sluchané.
1: Som jenom jako a vy to nevíte, a přece jenom spolu mluvíte.

0: über Trottoir- und Fahrbahn jagte, alle Augenblicke die Richtung wechselnd, wie in einem Wirbelwind der Lärm. Carlo aber lehnte froh in den Arm, den Herr Bolunde um ihn gelegt hatte. Und wenn er auch wegen einer beginnenden Schläfrigkeit nicht mehr alles, was Herr Bolunde sagte, fehlerlos auffasste, so raffte er sich doch von Zeit zu Zeit auf, um festzustellen, ob Herr Bolunde seine Schläfrigkeit bemerke. Denn das wollte er um jeden Preis vermieden wissen.
1: Idziemy na pierwszą informację. Rosyjski prezydent Władimir Putin uczetwer bisidował ze swoim iranskim kolegą Masudom Pezeszkianom i preobiecał, że zrobić wszystko, co idzie w jego silach, żeby pomóc zakończyć konflikt na Bliskim Wschodzie, informowała o tym agentura TASS. Sme predechtované zrobiť všetko, čo je v našich silách, že by sme pomohli ku vyriešeniu tej situácie, podkreslil Putin pred summitom občerstva nezáležných držav v Turkmenii. Nepovedal, že Irán zrobil reálne námahy na zakončenie vojny, ktorá počala atakami Spojených štátov i Izraela 28. februára. Putin jednočasno vkázal na pozitívnu situáciu v odnosenách medzi Iránom a Rosiou. Obe dve krajiny od počiatku rosejskej vojny na Ukrajine v februári 2022 roku posilnili diplomatičnú i vojenské zviaze i stali od sebe štoraz vece závislé, píše agentúra AFP. Obe dvomi prezidenty prešli učetr večer do letoviska Avaza na berehu Kaspičného moria, kde prochodiť summit občerstva nezáležných držav. To je také združenia bývších sovietských republik. Poslední raz sa stretli počas summitu Šangajskej organizácii pro spolupráci v Kirgizii v septembri. Ukrajina i západná krajina obvinili Irán z dodávok dronov typu Shahid i raket kurtoho dosahu Rosii, ktorá ich hostnuje u vojny proti Ukrajine. Rosia zase je obviňovaná, že Iránu dala dána na zamieriavanie cíľu pri iránskych atakách na americké cíly na Blízkom východe. Striča prochodila v časi, kvôli prehovoru medzi Tehránom a Washingtonom, jak bačti, stali sa do slípoj uličk. Pezeškian to týždeň označil jednania s Washingtonom za bez smyslu. Takže momentálno priamo prehovor medzi Spojenými štátami a Iránom nejsúť.

Rosia je zhodná s názorom pohľadom amerického ministra zahraničných diel Marka Rubia, podľa ktorého vojna na Ukrajine dostala sa do patovej situácii. U četvrtou voľosu hovorca Kremľa Dmitri Peskov informovali o tým rosejsk médií. Rubio u četvrt zvernú úvahu, že konflikt na Ukrajine sa dostal do bars nebezpečnej patovej situácii, keďže obe dvie strany by mohli byť ľahnutí takomu pokušeniu situáciu eskalovať. Spojené štáty podľa neho ale budú ti ďalšie namáhaty sa na pomoci podpísaniu dohovoru, ktorý by tú vojnu zakončil. S Meznem zhodno citovali Pesko a rosejské médií. Podľa agentúry RIA Novosti hovorca Kremľa povie, že je na diplomatách, že by našli spôsoby, jak sa prebložiť k umíru. Kumšt diplomácii je jak raz v nachodzeniu dajakého riešenia, ktoré by umožnilo prejsť na mírnu púť, povie Peskov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský Rubiov slova skoriše u četvrt odsudev. Nie sme diplomatiční, slipy uličci, povie na preskonferencii s britanským ministrom zahraničných diel Edom Milibandom v ukrajinským mysti Preluk. Informuje agentúra DPA. Zelenskej potvrdil, že americké poslové Steve Witkoff i Jared Kushner v piatnicu i v sobotu stretiacia s ukrajinskými predstaviteľmi v Spojených štátach. Podľa Jarela Reuters budú diskutovať o nových ideách i spróbujú vypracovať jednotnú propozíciu na vyriešenie konfliktu. Jarelo agentúra AFP informoval, že na prehovore boli zaprošené i radné pro národnú bezpečnosť Francie, Nemecka, Veľkobritánii, jak i predstaviteľi Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. Peskov podľa rosejských médií u četvrt povie, že nevedete žiadnu bezposrednú možnosť trilaterálneho samitu medzi rosejským prezidentom Putinom, ukrajinským prezidentom Zelenským i americkým prezidentom Trumpom. Hovorca Kremľa jednočasno znova povtoril stanovisko, že Moskva chce komplexné riešenia toho konfliktu i nemá interes o dočasné nariadenia kroku, dočasné peremiria napríklad. Nie sme za fragmentované riešenia, sme za komplexné riešenia, ktoré umožňuje trvalé zakončenia na mnoho rokov, na desiatky rokov, citovali Dmitria Peskova, rosejské médií.

Veď 70 tisíc ľudí v čtvrtok prodlžovalo v protestách po celej Francii požadujúť lepšie úslovia v školstve i zakončenia policajného nasledstva. Podľa ministerstva vnútrašných správ účetr zatrmali veci 500 ľudí, informujú tým agentúra AFP. Študent zablokovali vchod do takýľko 100 sredných škol. Na veci misiach nasledali proti nech poriadkovú policiu, ktorá v takotrch prepadách dostala sa do nasilnej konfrontácii s demonstrantami. V Paríži protestovalo okolo 24 500 ľudí, ktorí na plošči Bastily odpaľovali pyrotechniku študentov, tak samo študenta tak samo vylizli na Julovej stĺp v centri mesta, dakotr machali francúzskými flagami a spievali hymnu. Študentám preškádzať nedostatok učiteľov, zlý rozpis hoden, zlý stan tých klas, kde sa učiť i budov, kde nedokážu zvládnuť rosnúči teplotu. Na požiadavku demonstrantov reagoval minister školstva Eduard Geffray, ktorý u četver stretil sa s predstaviteľami študentov i učiteľov v meste Reims. Školám s kritičným nedostatkom pedagogičného personálu chce predeliť dodatočných učiteľov. Počas najbližších hodín nastúpiť do tých škôl 3000 učiteľov, povie u večerných novinách televízneho kanála TF1. Jeho cieľom je zaprovadiť plán nužde s cieľom zabezpečiť, že by bolo možno dlhodobo vlastne doplniť tých brakujúcich učiteľov. Protest doprovádzajú gvalt i od 28. septembra boli zranené stovka študentov, policajtov i pedagogičných robotníkov. Chodc toto protest prochodili pokyno. Pred ako troch protestách demonstrant robili požár, ničili mestský mobiliár i sklep a dostávali sa do takých násilných streč s policiou poriadkovou. Toto v reakcii samosobou schosnovala svoje sredstva. Francúzsky premiér Sebastian Lecornu v sredu večer v televíznom prejave vyproboval zmierniť návrhy i pre obecov, že do konca októbra predstaviť plán riešenia problém. Podľa neho krajina nemôže zostať indiferentná ku tým obavám študentiu, musieť što s vodomatý a dodal, že hniv molodok ľudí sa nezrodil len tak. Lekornu jednočasno dementoval tvrdenia, že bezpečnostné sily dostali rozkaz iti do konfrontácií s molodýma ľuďmi, keďže už i tak teórii chodili v zákulisí.

Severoatlantičná aliancia počne u výtrok v Itálii štoričn manévr Steadfast Noon zamerian na nukleárne odstrašenia, jadrové odstrašenia. Bude prochodatý v časi rosnúčich obav z Rosy i potrvať do 23. oktobra. Účasť na ním bude brať 17 krajín, informovala účet Severoatlantičná aliancia. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Cvičenia je dlhodobo plánovanou i regulárnou vodcvíkovou aktivnosťou, ktorá ide časťou námach Severoatlantičnej aliancii o utrmania bojovej pohotovosti i otestovania postupov, ktoré pomáhajú ku odstrašujúci sily v i obrone aliancii, píše sa v ohlášení NATO. Počas manévry sa nebudú chosnovať ostrá zbroja cvičenia nepoviazané s súčasnými dejami usvití a ne je cílené proti žiadnej krajine, doplnila aliancia. Generálny sekretár Severoatlantičnej aliancii Mark Rutte povie, že chodzi je NATO obronnom zgrupovaniom manévru pomáhajúc zabezpečiť bezpečná, chránená, efektívna kapacita potrebná na zachovanie míru, odstrašenia od natesku i odstrašenia agresií. Podľa Marka Rutte jednočasno to poslať jasný signál jednosti i prehotovlenosti. Rusia, ktorá od 2022 roku vede inváziu na Ukrajinu, obvinila Severoatlantičnú alianciu z provokatívnych aktivností v okolici svojho exklávu Kaliningrad, Moskva. Jednočasno ostrihala, že je porechtovaná schosnovať cíly svý arzenál. NATO toto rosiesko voslovo odsudelo. Predstaviteľi aliancie ale povedali, že aliancia nezaevidovala značnú zmenu v rosijskej pozícii ku jadrovi zbroji. V tým to vyzerať, že súť celý čas toto ich voslova vlastno jednak a nechce na tým takvárs nemeniť.

Vlády členských držav Európskej únie pretrmali Európsku službu pro vonkašňu diateľnosť, ktorú vedie vysoká predstaviteľka Európskej únie pro zahraničné diela i bezpečnostnú politiku Kaja Kallas. Vychádza to z interného dokumentu, ktorý Robotnikam poslala generálna sekretárka, to je Európskej službe, Kajsa Ollongren, to informuje o tým portál Rapporteur. Francia i Nemecko počas leta diskutovali o principiálne taký zásadní reformy, to je Európskej službe pro vonkašňu diateľnosť, podľa denníka Financial Times, rozdumovali odobrať Kallasovi i tie služby takotre kompetencií a venutej Európskej komisii členským državám. Ollonger informovala, že počas návštev európskych stolec v kľúčnom Berlína v poprednom mesiaci dostala od členských držav garancie o podpory. I ministre zahraničných diel členských držav podľa ňoj počiatkom septembra v Dubline oslovili podporu Kallasovi i Európskej služby. Dokument, do ktorého mal možnosť posmotreť portál Rapporteur, má slúžiť jak inštrukcia pro diplomati Európskej únie pre diskúzii jej o budúčnosti Európskej služby pro vonkašnú diateľnosť. Podľa dokumentu členské državy choťať takú jednotnejšiu, efektívnejšiu vonkašnú diateľnosť Európskej únie s mytnou diplomatičnou službou, ktorá die v interesách a v interesi členských držav i prenosiť rezultáty. Nikto nechoče mycnejšiu vonkašnú diateľnosť Európskej únie, jak sama Európska služba pro vonkašnú diateľnosť, keďže Európska únia musí riešiť veci globálnych apelov. Európska služba nie je ani problémom, ani totálnym riešením, ale je kľúčovou časťou toho, povila Ollonger. Jednočasno podkreslila, že diskúzia o budúčnosti tej služby len počínať. Jak znáte na stoli, nie sú žiadna formálna propozícia, nebolo prijaté žiadne riešenia. Buď aká zmena spôsobu, jakom by mohla vonkašňa diateľnosť Európskej únie fungovať lepšie, by osoby vyžadovala široký politický dohovor medzi všetkými 27 členskými državami, povila. Bez politickej vôle podľa ňoj ani najlepšie inštitucionálne uporiadkovanie neprinese rezultátom. Jednočasno prepostala, že v budúčnosti by mohlo prejti ku značným zmenám. Nemecký minister zahraničných diel Johann Wadephul sklikal na počiatok decembra konferenciu v Berlíne, ktorá má hľadať ďalší postup. Európska služba pro vonkašňu diateľnosť predtým môže byť zmínená, a to akurát v časi, keď členské državy diskutujú o ďalším dlhodobým rozrachunku Európskej únie v úsloviach obmedzených publičných financií.

Kolumbia v sredu 14. oktobra oficiálne prenese svoju ambasádu v Izraelu z Tel Avivu do Jeruzalema. U četvrto potvrdil izraelský minister zahraničných diel Gideon Saar, píše o tým agentúra AFP. V sledujúcu sredu sviatočno odkryjeme kolumbijskú ambasádu, povedal Saar na preskonferencii, kde dodal, že stane 10. krajinou Kolumbia, ktorá bude mať svoju ambasádu v Jeruzalemi. Hovorcia kolumbijského ministerstva zahraničných diel agentúry AFP povedal, že v nedeľu išli pred odkryťom ambasády odejde do Jeruzalema šéf kolumbijskej diplomácii Omar Bula. Status Jeruzalema zistavať jednom z takých najčutlivejších oprosiv u izraelsko-palestinským konflikte, keďže Izrael i Palestina i jedno i druhé to považujú za svoju stolicu, za svoje hlavné mesto. V rámkach dvodržavného riešenia je Jeruzalém rozdelený na západnú i východnú časť Izrael, ale od 6-dňovej vojny u 1967 roci okupuje východnú časť mesta i považuje Jeruzalém jak celé mesto za svoje hlavné mesto, za svoju stolicu. Izraelskú anexiu východnej časti mesta po 1967 roci značná časť medzinárodného občanstva nepreznala, väčšina krajín vključno i krajín Európskej únie, tak otrh lišili svoji ambasády v Tel Avivi s argumentom, že status Jeruzalema bude poriešený v rámkach finálneho zakončenia konfliktu. Americký prezident Donald Trump tot koncenzus narušil u 2018 roci počas svojho prvého funkčného periodu, keď ambasádu Spojených štátov preniesť do Jeruzalema. V mieste je i izraelský parlament, premiér a väčšina ďalších tých najvážnejších vládnych inštitúcií. Jednaký krok od toho zrobili Guatemala, Honduras, Kosovo, Papua Nová Gvinea, Paraguay, Fidži, Nauru i Somaliland. Podľa Saara by tam ambasádu mala odkryty i Kongská demokratičná republika. Nový kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella úriadu chopil sa v auguste a ešte počas kampany pred voborami preobícov, že prohľubeť odnosené so Spojenými štátami i Izraelom s cieľom bojovať proti ozbrojenú grupu svojej krajiny. Kolumbia od jeho nastúpenia do úriadu preznala i suverenitu Izraela nad anektovanými golandskými vrchami, ktoré sú časťou Sýrii, takže v tým bude mať Izrael takého nového sojuzníka, možno bolo povistý, keďže tam prejde do Jeruzalema ďalšia ambasáda.

Venezuelská opozičná líderka Maria Corina Machado vozvala na zorganizované vobory v sledujúčom roci. Povila to v piatnicovým rozhovori pro Danek Financial Times. Podľa nositeľka laureátk Nobelovej prémie za mír je veci tak dosť času na prerechtovania vobory do júla, informuje o tým agentúra Reuters. U Venezueli je pre vlastiach uriadujúča prezidentka Delcy Rodriguez, ktorá funkcii chopila sa v januári 2026 roku, potom, jak americké sile zatremali i popredneka, i sojuzneka Nikolasa Madura a odvezli ho do Spojených štátov, kde čekať na súd v prípade obvinení z biznisu s narkotikami. Juhoamerická krajina je toho času pod mocným političným vplyvom Spojených štátov, americký prezident Donald Trump. Koncom augusta ohlásil, že Spojené štáty dosiahli dohovor, na osnove ktorého zdobudú kontrolu nad veci ako 65 miliardami barelov venezuelských zápasov ropy. Machado, ktorý žije v exíli, no naložiť k najpopulárnejším političným líderom u svojej krajiny, v rozhovore ohlásil, že pre správovaniu tých zdobytkov z prodaží ropy, ktoré sú pod dozorom Spojených štátov, je treba mať transparentnosť. Vláda Spojených štátov i Venezuelčané sa zhodujú, že jedným spôsobom, jak zabezpečiť utrimateľnosť toho procesu i dosiahnuť reálnu premohu, je premeniť Venezuelu na stabilnú demokraciu, povedala laureátka Nobelovej prémii za mír, ktorá svoju medailu pozdnejšie predala Trumpovi. Zorganizovania voborov u Venezueli preobiecala i Delcy Rodriguez v nedávnom projavi. Na valnej hromade organizácií zjedených národov konkrétnej termín, ale nepovila podľa nej, ale o vhodným časi vyriešajte sama žiteľi Venezuela.

lídery členských držav Európskej únie budúť na samiti sledujúci týždeň v Bruseli vysidovatý, no tak uznám, tu prerval muzika, ešte raz. Lídere členských držav Európskej únie budú na samiti, ktorý odbude sa sledujúci týždeň v Bruseli vysidovatý o dlhodobým rozrachunku na rok 2028 až 2034, o konkurencieschopnosti, o vysokých cenách energií, o podpore Ukrajiny, o migrácii, ďalším rozširovaniu Európskej únie. Vychádza to z písma, ktorým pozývať predseda Európskej rady Antonia Košta líderiu. Jednou z hlavných tém bude ekonomika i konkurencieschopnosť Európskej únie. V krátkodobom horizonte musíme dať Európskej komisii jej inštrukcie, ktoré dotýkajú sa cielených i dočasných krokov zameraných na zmiernenie vplyvu vysokých cien energie na naše hraždaní i fabrika, prečo jednočasno musíme prodlžovať v našej strategii znižovania závislosti Európy od fosilného paliva, povie Košta, alebo píše Košta v písme pro líderov členských držav, ktoré prejdú na summit 15. i 16. oktobra. Vážnou témou bude i novo veceričná finančná rámka Európskej únie na rok 2028 až 2034, ktoré sme už spomenali, podľa Košt vstúpľať prehovor v oktobri do riešučej fáze. Cieľom samitu bude prebležať sa k dohovoru o kľúčových elementách tak, že bol možno vedať aký finálny dohovor do konca roka. Medzi členskými državami ale istnujú značné rozdiele. Ukrajina zistávať podľa predseda Európskej rady kľúčovou prioritou Európskej únie. Líder budú besedovať o jej ďalšej podpory, o podňatiu tesku na Rosiu i rosijských atakách na kritičnú infraštruktúru pred zemou, ktorá sa blažiť. Košta zaprosil i ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že by na samite osobno bral účasť. Naše zasiedanie bude zanimať sa i štoraz bezohľadnejším správaniem Rosie, vključno jej hybridných atak v celej Európy. Kvôli eskalácii, alebo proti toj eskalácii stojíme jednotno i prihotovlenú a budeme i ďalšie prosadzovať agendu obronnej prihotovlenosti, poviu, alebo napísal Košta. Ďalšou strategičnou témou má byť migrácia. Košta v písmi píše, že dane podľa neho vkazujú na výrazné i trvalé zneženia prechodí v nelegálnych migrantiv. Európska únia ale musí zistať ostrožná i prehotovlená reagovať na krízovú situáciu, kľúčno prepadiu voužovania migrácií jak instrumentu na tesku do povneu. Lídere budú zanimať sa aj rozširovaním Európskej únie a reformami. Diskúzia bude vychádzať z toho týždňovej propozície Európskej komisii. Okrem úvaha bude zameraná na prestupový dohovor s Čornou horou a cieľ dokončiť toto prehovor s tou kandidátskou krajinou do konca sledujúceho roku. Jak známe, Čorná hora z krajín Západného Balkánu je najbližšie k vstupu do Európskej únie a jak bač stane peršou krajinou, ktorá po dlhých rokách rozšíriť Európsku úniu. Što do tej migrácii a tesku, tak samo sobie pamätáme na túto situáciu na poľsko-bieloruskej hranici, kde boli navozen migrant, ktoré mali destabilizovať poľskú hranicu, boli navozené na túto bieloruskej big hranici, takže i tota migrácia môže byť, jak napísal Antonio Košta, môže byť reálno takým sredstvom, instrumentom na tisk proti nejakej druhej krajine.

Ideme do Itálie. Dnešná palata italijského parlamentu četvrť definitívno schválila novej voborčej zákon, ktorý predložili partii vládnej koalícii premiérke Giorgia Meloni. Za propozíciu zákona hlasovalo 227 deputátov, proti bolo 164, píše agentúra ANSA. Vládna koalícia tvrdí, že nová systéma zväčšiť šance na jasný rezultát voboru a vyniknutia stabilnej vláde. Podľa opozícii vláda meneť pravila zo strachu pred prohrou v parlamentných voborách, ktoré majú byť prochodať i sledujúci rik. A namáhať sa takým spôsobom znežiť riziko nepriazného rezultátu. Doteprišňa voborča systéma, ktorá kombinovala väčšinové i pomierne zastúpenia vočeriať pomierna systéma s bonusovými a mandátami pro koalíciu s najväčšou koľkosťou hlasov. Bonus z dobu de koalície, ktorá dosiahne najmenšie 42% hlasov, cieľom je zabezpečiť, že by mala v parlamente fungujúcu väčšinu. Pokiaľ hranicu 42% nedosiahne žiadna koalícia, alebo pokiaľ vobor do dnešnej i vočnej palate neprinesú inšie rezultáty, bude platiť čisto pomerná systéma. Opozícia tvrdí, že systéma bonusových mandátov je okrem inšieho protikonštitučná, avizovala za to, že sa zverne do konštitučného súdu. Podľa nového zákona budú musieť koalícii iši pred voborami ohlosiť svojho kandidáta na premiéra. Opozícia tvrdí, že vláda tom spôsobom namáha zadnoma dveriami prosadiť reformu, ktorú to teprve nespomínala, to priamu voľbu premiéra. Zákon jednočasno umožňuje ľudia vyraziť preferenciu až pre 3 zo 6 kandidátov na partijnom kandidačnom spisku. Opozícia imena kandidátov na kandidačnom spisku musieť sa čeriať podľa toho, či to je muž alebo žena. Opozícia ale toto krok označuje za falošnú preferenciu, tvrdí, že líder kandidačného spisku bude v praktici vše zvohodnenej a rešta kandidátiu toho nebude hodná preskočiť. Jednočasno podľa ňou môže nová systéma predstavovať krok nazad v oblasti rovnosti, keďže teoreticky môže byť všetko líder kandidačných spiskov chlope. Súčasná voborčia systéma voličom neumožňuje vyraziť preferenciu, ktorú z kandidáti na partijnom spisku chodí za svojho deputáta v parlamente. Takže v tým bude to zákon, pokiaľ vstúpi do platnosti, v tým sa voľba dá zmeniť.

To bolo Korzo. Žeču vám všetkom šumnej denzi, stante vierne, Radio Lama FM, no a my sa so svižima informáciami zo svita veľkoj politiky budeme čutí znova v pondelok po pivosme. Počať sa s vami Petro Medviť.

0: kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete sobi teper posmotreť výstavu pod názvom Znovu zrodená Rusena po roce 1989. Výstavu môžete vidieť do konca októbra. U výtorok 6. októbra sobi budete hodné na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý opiv 9. dne dopoludne rusenské vydania programu od Džerela Todraz o žnevách v Topoli. Teatr Alexandra Duchnoviča v Prijašovi vás u výtorok 6. októbra o 7. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude možno vidieť piesu Merkujte na Flores. Jak často sa žena čuje bty ženou, od čoho záleže čústvo šťastnoj i čarivnoj levitácii. Tvor Nila Simona z animácia téma v súčasnosti najvážnejšoma voprosami dať vovažené vzájemné diania sel Yin i Yang u kozmosi je rezultátom skladnej roboty nad sobou, nad svojou osobnosťou, nad svojím životom. I namahati sa majúť tak žene, jak i chlope, bo tango tancujúť u pári. Hlavná herojka znajde sa osamočená i svojim sredním nelikvidným vykom, i svojima svižima bolisnýma rozchodami. Zdaje sa, že život sa zastavil i všetko vyroblené schém komfortného istnovania zhoreli v polominech obstaven. Mohla by sa zlomety i znenavidieť svoju doľu, lemže suďba daruje žení trešalen priateľko i dvoch horiačich ispanských ľubeteľov života. Jak skinčiť to tá interesná komédia i ci naučiť sa Flores šutý sa šťastlivom i čarivnom kvitočkom, vyznáme sa po posmutreniu piesa. Toto predstavenie je skapčenom prekrasného humoru, nevočerpnoj mudrosti bytia a ľubvej do života i do sebe. Teatr to týždeň predstaví sa i na hostujúčich scénach. V 4-8. oktobra v klubi Lúč v Trenčini bude môž vidieť o 7. večer monodrámu o škodlivosti tabaku i s Evgeniom Lebezňukom. 10. oktobra vystúpi teatr v Haburi o 6. večer s piesou Bídou o zemľu. A v nedeľu 11. oktobra v Kalni Roztoci o 4. popoludne s komédiou Faraón. Do galerii Provinčnej deň v Starej Ľubovni môžete i ty posmotreť na výstavu Karola Dlugolenského pod názvom Krasota v prírode. Výstava je prestupná do konca oktobra. Na špidu Kranskej umeleckej ľudovej súbor môžete vidieť i s predstavením Dlh v sobotu 10. oktobra v kultúrnym dome v Kružľovi o 4. popoludne. Od 9. do 11. oktobra v sili Habura odbude sa 4. ričník memoriálu Vasila Turoka Heteša. Teatrálna Habura 2026 čekajú na vás profesionálne i amatérske teatrálne ansambly, varštát, diskúzii i vostavo. 11. oktobra v Cernení môžete ísť na rusenský folklórny festival. Program počne o 3. popoludne v kultúrnym dome a tešiť sa môžete okrem inšoho i na náš pedukranský umelecký ľudový súbor. 16. oktobra môžete ísť do kultúrneho domu Starý Ľubovni na koncert folklórneho kolektívu Ľubovňan i jeho hostia Národnej muzeka Stana Balaža pod názvom Drotom Besane, na ktorým odbude sa aj kreštenia nového CD. Koncert počínať o 6. večer. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Narodil sa u Svednejku, ale svoje detenstvo prežil v rusenských Beňadekivciach. Študoval v Kyjevi i dnes naležať medži voznačných politológiu, univerzitných pedagógiu i analytikiu, jaké die na Priaševskej univerzite i orientuje sa na badania zahraničnej politiky Slovákii i vnútrišnej a zahraničnej politiky deža v ochodnej Európe. Dnes sobie predstavíme profesora doktora Alexandra Dulebu, kandidáta nauk, ktorý v tých dňach odsviatkoval okrúhle jubilej 60 rokov. Narodil sa Alexander Duleba 5. oktobra 1966 roku. Študoval v rokách 1984 až 1989 naučný komunizm i sociálno-političná nauka na Filozofičnej fakulte Kyjevskej državnej univerzity imeni Tarasa Ševčenka. Na Filozofičnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislavi zdobil u 1998 roci titul kandidáta nauk. V roci 2009 bol habilitovaný na docenta, inaugurovaný za profesora bol u oblasti politológii na Masarykovej univerzite v Brni. Okrem toho Duleba absolvoval dakilko študijných stáží. Na Rúrskej univerzite v Bochumi v Nemecku v roci 1992, na Inštitúti pro vochodoeurópske štúdii Uppsalskej univerzity v Švecii v roce 1995 a tak samo absolvoval stáž v rámkach individuálnej badateľskej štipendii Severoatlantičnej aliancii v rokách 1996 až 1998. V rokách 1990 až 1993 dial jak badateľský robotník na katedri sociálnych i političných náuk Filozofičnej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Priašovi, dnes Priaševská univerzita, následno bol badateľom Slovackého inštitútu medzinárodných štúdií pre ministerstvo zahraničných diel Slovackej republiky. Od 1995 roku pracoval jak badateľ Badateľského centra Slovackého obšestva pro zahraničnú politiku, ktorého je od roku 2000 direktorom. Okrem toho bol u 2003 roci externým radníkom prezidenta Slovackej republiky Rudolfa Šustera i v roci 2022 bol členom zboru radníkov premiéra Eduarda Hegera. Dnes je profesorom na Priaševskej univerzite v Priašovi, no v minulosti chodil svoje lekcie čítať do Grúzii na univerzitu v Tbilisi. Bol v jednom z tých, ktoré oficiálno boli zaprošené na striču u Vilnius v 2014.

0: Alexandra Dulebu. Duleba bol u funkcii predseda do jary 2013 roku. Vďaka svojim robočím obowiązkom nechotil ďalšie kandidovať na túto funkciu, no jednočasno s tým i ďalšie zistal hlavným koordinátorom dokumentu pod názvom Program rozvedku rusenskoj národnostnej menšiny v Slovenskej republice, ktorý okrúhlej stiel zakončil i prejav v maji 2015 roku. Duleba je autorom mnohých fachových publikácií i naukových statej. Žije v Bratislavi. Za pomoc pre obnovy drevianych cerkve pod Dukľou mu bolo udelené v roce 2005 zvania Blahodeter. Reláciu Naša celebrita prehotovil a vyčítal Petro Medveď.
1: Naše celebrity.

0: Knižnica FM.
1: Vaše rusinske radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusina FM jem sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 17. oktobra 1941 roku. Staťa vošla pod názvou I serebného vesilia. V sobotu 4. oktobra my tu v Yonkers mali bohaté srebné vesilia. Toto vesilia bolo ustrojené dvom braťam, Hončárekam, Adamu i Teodoru i ich ženám, Stefánii i Márii. Vesilia i bohatú hostenu ustrojil jim ich tretí brat, Vladimír Hončárek, pre dobroj pomoči Váňa Maľuteča i Anastázii Hľus. 25 rokov menaceho mesiaca, koli oba molodé bratia Hončárek ženili sa v jeden deň. Proževšie šťastlivo 25 rokov, seho dňa oni niečoho podobného toj hostení nespodívali sa. No ono vedete, za to i nespodívanku druh robiat, što by možná pravdu toto nazvať i nespodívankom. Adam i Stefánia Hončárek žijú v Yonkers a Teodor i Mária v Stanford. Stanfordské člen Lemko Soju zahde si sa dovidali abo podsluchali, što Hončárek v Stanford mali v pláni zrobiti maleňku hauzovú hostenku i zaprositi na toto hostenu i svojich rodných z Yonkers. I člen zo Stanford donesli o tom do Yonkers bratu Vladimíru a brat Vladimír postanovil prechytriti ich i spraviti jim obom veselia týždeň napered, jak to mali v pláni Hončárek v Stanford. Štuka udala sa tak, što bratia Hončárek sovsim o ničom neznali i duže boli zdivované tom nespodivankom a daže troško i nastrašili sa. Ktož by nenastrašil si akoli človek, ide sobi sovsim spokojno na veselia druhomu a druhý ide zas na meeting a tu naraz na veľkoj i svetloj hali Karpatorusko amerikanského centra bolše 300 ľudí, hostej, skričať surprise. Tak ono bolo i s našimi Hončárekami. Nemohli oni slova prohovoriti. Im stali slez v očach i dlho motali sa kolo dverej, čem zamaršovali čerez háľu ku perednomu stolu, ktorej bol dľa nech prehotovlený. Na stoli boli pokladené bohaté podarko i dva veľké veselné biele kejky. Na samom peredi stola boli vložené nadpise s poželániami 25. jubileja i skvodrov. No a najkrajšej nadpis bleskal i krasoval sa vysoko nad holovami molodých. Nadpis bol narysovaný talentlivom rukom našho rodného Lemka. Hosti, ktoré neznali imeny tých molodých a znali čítati po rusko, mohli iše od dverej lehko pročítati to nadpis, bo on bol veľký i jasný. Starosta Jaroslav Koban prevetal všich hostí i skázal, što dľa neho to je to, že nespodivankom, bo on nekoli nedumal o tom, što by on moh starosteti dvom braťam i ich ženám Hončárekam. A potom do besid boli prezvané najprše najbližšia ich rodina, znakom i priateli, veselné družko i svažko, sestr, bratia i ich vlastné dity, ktoré sedeli razom s nimi za stolom. Besiedy boli horiače i šíre. Opisovati vše to nemožná, bo to zabralo by mnoho miesta, bo jestli opisovati to treba by prevesti, choc by len po paru slov zo všeho toho, što každý host tam skazal, bo vše skazané bolo dobre i interesné. Ja ohraničil si len korotkom očerkom. Teodor Hončárek skázal, što len včera oni mali meeting z Lemko Sojuza i niečoho nikto ni slovom nespomnul o tom, što zo Stanford ide boss do Yonkers, chodzi hovorili, što depojedno idú na veselia, ustrojené sosim druhým, no dobre znanom jim ľuďam, to i oni tože prešli na toto veselia. Asi o to, što ja seho dňa vežu, čuju v hlubení môho srdca, radujú sa srdečno, môžeme zavďačiť len našej organizácii, bo jestli by neorganizácia, to i toho prekrasného domu by nebolo seho dňa, i toho veselia v tom domi by nemohlo byti, skázal Teodor Hončárek. Maria Hončárek skázala, 25 rokov nazad, koli my sa ženeli, to mnoho ľudí nám hovorili, što to neduže dobrý, tak dvom braťam naraz sa ženeti v jeden deň, što to bad luck, A seho dňa ja vám skážu, že toto nepravda, bo to jest ne bad luck a good luck. Stefania Hončarek skazala, ja sa smiju, bo to už takej môj zvok, što ľubľu posmiati sa i veselom byti, no koli by ste čuli, jak srdce moje touče, to by ste mi vsi preznali, što to jest veľká nespodivanka i radosť dla nás. A Rozia Hončarek, dočka Adama i Stefány Hončarek, kotra tože mnoho potrudela sa dla toho dila, skazala, si ľudé, kotr besidujúť, napomenajúť rodičam o molodosti i o peršom vesiľu, a ja na prvom vesiľu nebola presutná, to teper tišu si až to vežu svojich rodičov, jak ženiacia druhej raz i želajú im seho najľúčoho, što môže poželať i dobrá detina dobrým rodičam. Sen Teodora i Marii Hončarek, sediači za stolom so svojom ženom, prevetal srdečnom a slovami svojich rodičov i poželal im dobroho zdorovľa, dlhoho i šťastlivého žeťa. A teper dáš to za tých, ktoré prehotovali takú bohatú hostenu i potrudeli sa tak mnoho. Na stolách bola dobrá i dorohá paľunka, i druhá napätka, dobrá i smačná zakuska, i najsmačnejšia večeria. Človek, ktorý sedel kolo mene, skázal mi, že jestli takto dnes vojde ocele, nezadovolené to on bred človek. A teper treba našim gazdeňám poďakovati a oni tot. Anastázia Hľus, Efroska Hončarek, Joana Pertej i Antoňka Durňák. A naša vejterka, mladá dievčatá, Joanna Dzubák, Maria Prehatňa, Maria Hľus, Maria Hončarek i Maria Durňák. Naša chlopci Ivan i Michael Prehatna, Ivan Telečka, Ignati Durňák, Daňko Durňák i Teodor Hľus. A temožky Fecica i Martusi Onušak, kotr od samého rána pracovali i dovozili na kári, što treba bolo, ja skážu vám len odno, so vsím vám pasovalo tak. A nakonec mušu sa vám preznatý, što i ja mám sa s čem pochváletý, bo mene molodá Maria Hončarek tože prevetala i pociluvala. Takej pociluj od molodoj, ja ciňu i jej za neho ďakujú. Želajú, štoby Hončareko boli zdorovo i šťastlivo prožili do diamentového vesiľa. A na krásny krest drobnými sobrano povrch $60. Pitpesanej veselnej hosť. Perličku Rádia Rosina FM prehotovuje vyčítav Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
2: Kto i z ostočných Slaviani viak peršej prejav chrystianstvo? I o taký témy píše profesor Pavel Robert Magoči u svojej knižci Chrbetom k horám História Karpatskej Rusy i Karpatskách Ruseniu, ktorá bola publikovaná v anglickým, slováckym i poľským jazyku. I my sme sa na túto tému dnes v jedno s profesorom Magočiom posmotreli. Novodobé národy po celej Európy sviatkujú pamäť ako z národného sviatoho, znači človeka, ktorý jak virujú pre niz ich predkám chrystianské Bože slovo. Zvyčajno sú takma sviatma religijno misionári, jak sviatej Patrik v Irlandii, či sviatej Remigii u Francii, no môžu to byť i osoby zo svetského života, jak Volodymyr I, Sviatovič Velikej, kniaz Kijevskej v Rusii i na Ukrajine, či kráľ Olaf I, Tryggvason v Norvégii. Okrem toho, že prejali národného sviatoho, súčasná cerkovna i svitské prechelnici majú namahu prejti na konkrétnej rík, ktorý by ich država alebo národ hoden bol sviatkovatý. Vobraná data väčšinou nezodpovídať točnomu času konvertovania, také rík sa stanoviť skoriše symbolično. I samosobou, čím skoršem je, tým lípše. Bo každý chrystianský národ v kľučno-karpatskej Rusini v sobi otvoril mýf o konvertovaniu v namazí zlipšotý sobi status i zdobetý prestíž v rodini chrystianských virujúčich jak cílku. U dvoch najväčších plemen v ostočných Slavianiu, súčasných Rusiani i Ukrajinci, bol stanovlený rík 988 jak data, koli Volodymyr I veľké prejav chrystianstvo i konvertoval všetkých žiteľov Kijevskej Rusy. Za to v 1988 roci v rosejských i ukrajinských cerkvách, no hlavno diasporách, prochodili veľké sviatkovania tisiaždeťa chrystianizácii Rusy, alebo točniče, že by sme chosnovali terminológiu sviatkujúčich, chrystianizácii Rusy, respektívno chrystianizácii Ukrajiny. Keď rosejské i ukrajinské cerkve zaprosili cerkovné jurisdikcii, ako majú svoje pochodženia od Mukačovskej eparchii, konkrétno Byzantijskú rusenskú katolickú cerkovu v Spojených štátach Ameriky, že by sa k usviatkovaniam u 1988 roci predali, toto takú propozíciu na aktívnu účasť počlevo neprijali. Čom? Ich pojasnenia bolo sledujúce. Cerkve, ktoré pochodzajú z Mukačovskej eparchii, vže sviatkovali u 1963 roci. Prepomianuli sobi 1100 ričnicu misií Konstantina i Metódia. Za Slavianami Veľkoj Moravy, koli mali konvertovať i vostočno Slaviana z Karpat. I tak karpatorusensko-patriotično pesateli chosnujú tot fakt, jak ďalšie preklad potvrdžujúči ich odriznenia. Kurto povedženo, argumentom je to, že Karpatské Rusena prejali chrystianstvo od Kirila i Metódia, apostoliv, ktoré prešli za Slavianami, veciak 100 rokov opere toho, jak ich rosejské i ukrajinské bratia vostočného obriadu. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
0: Pripomienka.

otworzyć we snie, otworzyć jary, roztapać serce, niech sa woda wali, zorievať slnko, niech jemne pali, a prameň bosku vytriskne zo skaly, odomknúť

Ryšské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

bola včera. A kvet, čo práve nevonia, všimne si hladná včela. Počkám, kým plány dozrejú, domov vrátiš sa z práce. Kým zarobíme na neho, nech boskou máme viacej.

0: Dobrý deň, je piatnica 9. oktobra 2026. roku, je popiv 8. Masalo sme z priačovského štúdia, kolo mikrofónu je Petr Medviť. Toto je program Korzo. Až do 9. dňa by si dojme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes pešuť svetová informačná agentúra i svetové médii. Vítajte, kolo sluchané.
1: Som jenom jako a vy to nevíte, a přece jenom spolu mluvíme.

0: über Trottoir- und Fahrbahn jagte, alle Augenblicke die Richtung wechselnd, wie in einem Wirbelwind der Lärm. Carlo aber lehnte froh in den Arm, den Herr Bolunde um ihn gelegt hatte. Und wenn er auch wegen einer beginnenden Schläfrigkeit nicht mehr alles, was Herr Bolunde sagte, fehlerlos auffasste, so raffte er sich doch von Zeit zu Zeit auf, um festzustellen, ob Herr Bolunde seine Schläfrigkeit bemerke. Denn das wollte er um jeden Preis vermieden wissen.
1: Idziemy na pierwszą informację. Rosyjski prezydent Władimir Putin uczetwer bisidował ze swoim iranskim kolegą Masudom Pezeszkianom i preobiecał, że zrobić wszystko, co idzie w jego silach, żeby pomóc zakończyć konflikt na Bliskim Wschodzie, informowała o tym agentura TASS. Sme predechtované zrobiť všetko, čo ide v našich silách, aby sme pomohli ku vyriešeniu tej situácie, podkreslil Putin pred summitom občerstva nezáležných držav v Turkmenii. Nepovedal, že Irán zrobil reálne námahy na zakončenie vojny, ktorá počala atakami Spojených štátov i Izraela 28. februára. Putin jednočasno vkázal na pozitívnu situáciu v odnosenách medzi Iránom i Rosiou. Obe dve krajiny od počiatku rosejskej vojny na Ukrajine v februári 2022 roku posilnili diplomatičnú i vojenské zviaze i stali od sebe štoraz vece závislé, píše agentúra AFP. Obe dvomi prezidenty prošli účetr večer do letoviska Avaza na berehu Kaspičného moria, kde prochodeť summit občerstva nezáležných držav. To je také združenia bývších sovietských republik. Poslední raz sa stretli počas summitu Šangajskej organizácii v spolupráci v Kirgizii v septembri. Ukrajina i západná krajina obvinili Irán z dodávok dronov typu Shahid i raket krutého dosahu Rosii, ktorá ich hostnuje u vojny proti Ukrajine. Rosia zase je obviňovaná, že Iránu dala dan na zamieriavanie cíľu pri iránskych atakách na americké cíly na Blízkom Východe. Striča prochodila v časi, kvôli prehovoru medzi Tehránom a Washingtonom, jak bač, dostali sa do slípoj uličk. Pezeškian to týždeň označil jednania s Washingtonom za bez smyslu. Takže momentálno priamo prehovor medzi Spojenými štátami a Iránom nejsúť.

Rosia je zhodná s názorom pohľadom amerického ministra zahraničných diel Marka Rubia, podľa ktorého vojna na Ukrajine dostala sa do patovej situácii. U četvrtou voľosu hovorca Kremľa Dmitri Peskov informovali o tým rosejsk médií. Rubio u četvrt zvernul úvahu, že konflikt na Ukrajine sa dostal do bars nebezpečnej patovej situácii, keďže obe dvie strany by mohli byť ľahnutí takomu pokušeniu situáciu eskalovať. Spojené štáty podľa neho ale budú ti ďalšie namáhaty sa na pomoci podpísaniu dohovoru, ktorý by tú vojnu zakinčil. S Meznem zhodno citovali Pesko a rosejské médií. Podľa agentúry Rianovosti hovorca Kremľa povie, že je na diplomatách, že by našli spôsob, jak sa približiť k míru. Kumšt diplomácii je jak raz v nachodzeniu nejakého riešenia, ktoré by umožnilo prejti na mírnu púť, povie Peskov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský Rubiov slova skoriše u četvr odsudev. Nejsme diplomatiční, slipí uličci, povie na preskonferencii s britanským ministrom zahraničných diel Edom Milibandom v ukrajinským misti Preluk. Informuje agentúra DPA. Zelenskej potvrdil, že americké poslové Steve Witkoff i Jared Kushner v piatnicu i v sobotu stretiacia s ukrajinskými predstaviteľmi v Spojených štátach. Podľa Jarela Reuters budú diskutovať o nových ideách i spróbujú vypracovať jednotnú propozíciu na vyriešenie konfliktu. Jarelo agentúra AFP informoval, že na prehovore boli zaprošané i radnek pro národnú bezpečnosť Francie, Nemecka, Veľkobritánii, jak i predstaviteľi Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. Peskov podľa rosijských médií účetver povie, že nevedete žiadnu bezposrednú možnosť trilaterálneho samitu medzi rosijským prezidentom Putinom, ukrajinským prezidentom Zelenským i americkým prezidentom Trumpom. Hovorca Kremľa jednočasno znova povtoril stanovisko, že Moskva chce komplexné riešenia toho konfliktu i nemá interes o dočasné nariadenia kroku, dočasné premiria napríklad. Nejsme za fragmentované riešenia, sme za komplexné riešenia, ktoré umožňujú trvalé zakinčenia na mnoho rokov, na desiatky rokov, citovali Dmitria Peskova, rosijské médií.

Veď 70 tisíc ľudí už četvrt prodlžovalo v protestách po celej Francii, požadujúc lepšie úslovia v školstve i zakončenia policajného nasledstva. Podľa ministerstva vnútrašných správ účetr zatrmali veci 500 ľudí, informujú tým agentúra AFP. Študent zablokovali vchod do takýľko 100 sredných škôl. Na veci misiach nasadali proti nech poriadkovú policiu, ktorá v tako troch prepadách dostala sa do násilnej konfrontácii s demonstrantami. V Paríži protestovalo okolo 24 500 ľudí, ktorí na plošči Bastily odpaľovali pyrotechniku študentov, tak samo vylízli na julovej stĺp v centri mesta, dakotr machali francúzskými flagami a spievali hymnu. Študentám prekážať nedostatok učiteľov, zlý rozpis hoden, zlý stan tých klas, kde sa učiť, i budov, kde nedokážu zvládnuť rosnúči teplota. Na požiadavku demonstrantov reagoval minister školstva Eduard Geffray, ktorý u četver stretol sa s predstaviteľmi študentov i učiteľov v meste Reims. Školám s kritičným nedostatkom pedagogického personálu chce predeliť dodatočných učiteľov. Počas najbližších hodín nastúpi do tých škôl 3000 učiteľov, povie u večerných novinách televízneho kanála TF1. Jeho cieľom je zaprovadiť plán nužde s cieľom zabezpečiť, že by bolo možno dlhodobo vlastne doplniť tých brakujúcich učiteľov. Protest doprovodzajú gvalt i od 28. septembra boli zranené stovka študentov, policajtov i pedagogičných robotníkov. Chodce toto protest prochodili pokyno. Pred ako troch protestách demonstrant robili požár, ničili mestský mobiliár i sklep a dostávali sa do takých násilných streč s policiou poriadkovou. Toto v reakcii samosobou schosnovala svoje sredstva. Francúzsky premiér Sebastian Lecornu v sredu večer v televíznom prejave proboval zmierniť napruhy i preobiecal, že do konca októbra predstaviť plán riešenia problém. Podľa neho krajina nemôže zostať indiferentná k tým obavám študentiu musieť što s vodomaty a dodal, že hniv mladých ľudí sa nezrodil len tak. Lekornu jednočasno dementoval tvrdenia, že bezpečnostné sily dostali rozkaz i do konfrontácií s mladými ľuďmi, keďže už i tak teórii chodili v zákulisí.

Severoatlantičná aliancia počne u výtrok v Itálii štoričn manévr Steadfast Noon zamerian na nukleárne odstrašenie, jadrové odstrašenia. Bude prochodatý v časi rosnúčich obav z Rosii i potrvať do 23. oktobra. Účasť na ním bude brať 17 krajín, informovala účet Severoatlantičná aliancia. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Cvičenia je dlhodobo plánovanou irregulárnou vodcvíkovou aktivnosťou, ktorá ide časťou námach Severoatlantičnej aliancii o utrmania bojovej pohotovosti i otestovania postupov, ktoré pomáhajú ku odstrašujúci sily v i obrone aliancii, píše sa v ohlošeniu NATO. Počas manévry sa nebudú osnovať ostr zbraní, ostra zbroja, cvičenia nepoviazané s súčasnými dejami usvití a ne je cílené proti žiadnej krajine, doplnila aliancia. Generálny sekretár Severoatlantičnej aliancii Mark Rutte povie, že chodzi je NATO obronnom zgrupovaniom manévru pomáhajúc zabezpečiť bezpečná, chránená, efektívna kapacita potrebná na zachovanie míru, odstrašenia od natesku i odstrašenia agresií. Podľa Marka Rutte jednočasno to poslať jasný signál jednosti i prehotovlenosti. Rusia, ktorá od 2022 roku vede inváziu na Ukrajinu, obvinila Severoatlantičnú alianciu z provokatívnych aktivností v okolici svojho exklávu Kaliningrad, Moskva. Jednočasno ostrihala, že je porechtovaná schosnovatý cíly svý arzenál. NATO toto rosiesko voslovo odsudelo. Predstaviteľi aliancie ale povedali, že aliancia nezaevidovala značnú zmenu v rosijskej pozícii ku jadrovi zbroji. V týmto vzerať, že súť celý čas toto ich voslovo vlastno jednak a nic sa nad tým takvárs nemeniť.

Vlády členských držav Európskej únie pretrmali Európsku službu pro vonkašňu diateľnosť, ktorú vedie vysoká predstaviteľka Európskej únie pro zahraničné diela i bezpečnostnú politiku Kaja Kallas. Vychodí to z interného dokumentu, ktorý Robotnikam poslala generálna sekretárka tej Európskej službe Kajsa Ollongren. To informuje o tým portál Rapporteur. Francia i Nemecko počas leta diskutovali o principiálne taký zásadní reformy tej Európskej služby pro vonkašňu diateľnosť. Podľa denníka Financial Times rozdumovali odobrať Kallasovi i tie služby takotre kompetencií a venutej Európskej komisii členským državám. Ollonger informovala, že počas návštev európskych stolec v kľúčnom Berlína v poprednom mesiaci dostala od členských držav garancie o podpory i ministre zahraničných diel členských držav podľa ňoj počiatkom septembra v Dublini oslovili podporu Kallasovi i Európskej služby. Dokument, do ktorého mal možnosť posmotreť portál Rapporteur, má slúžiť jak inštrukcia pro diplomati Európskej únie pre diskúzii jej o budúčnosti Európskej služby pro vonkašnú diateľnosť. Podľa dokumentu členské državy choťať takú jednotnejšiu, efektívnejšiu vonkašnú diateľnosť Európskej únie s mytnou diplomatičnou službou, ktorá die v interesách a v interesi členských držav i prenosiť rezultáty. Nikto nechoče mycnejšiu vonkašnú diateľnosť Európskej únie, jak sama Európska služba pro vonkašnú diateľnosť, keďže Európska únia musí riešiť veci globálnych apelov. Európska služba nie je ani problémom, ani totálnym riešením, ale je kľúčovou časťou toho, povila Ollonger. Jednočasno podkreslila, že diskúzia o budúčnosti tej služby len počínať. Jak znáte na stoli, nie sú žiadna formálna propozícia, nebolo prijaté žiadne riešenia. Buď aká zmena spôsobu, akom by mohla vonkašňa diateľnosť Európskej únie fungovať lepšie, by osoby vyžadovala široký politický dohovor medzi všetkými 27 členskými državami, povila. Bez politickej vôle podľa ňoj ani najlepšie inštitucionálne uporiadkovania neprinese rezultátom. Jednočasno prepostala, že v budúcnosti by mohlo prejti k značným zmenám. Nemecký minister zahraničných diel Johann Wadephul sklikal na počiatok decembra konferenciu v Berlíne, ktorá má hľadať ďalší postup. Európska služba pro vonkašňu diateľnosť predtým môže byť zmenená, a to akurát v čase, keď členské državy diskutujú o ďalším dlhodobým rozrachunku Európskej únie v úsloviach obmedzených publičných financií.

Kolumbia v sredu 14. oktobra oficiálne prenese svoju ambasádu v Izraelu z Tel Avivu do Jeruzalema. U četvrto potvrdil izraelský minister zahraničných diel Gideon Saar, píše o tým agentúra AFP. Sledujúcu sredu sviatočno odkryjeme kolumbijskú ambasádu, povedal Saar na preskonferencii, jej dodal, že stane 10. krajinou Kolumbia, ktorá bude mať svoju ambasádu v Jeruzalemi. Hovorcia kolumbijského ministerstva zahraničných diel agentúry AFP povie, že v nedelu išli pred odkryťom ambasády odejde do Jeruzalema šéf kolumbijskej diplomácii Omar Bula. Status Jeruzalema zistavať jednom z takých najčutlivejších vopros u izraelsko-palestinským konflikte, keďže Izrael i Palestina i jedno i druhé to považujú za svoju stolicu, za svoje hlavné mesto. V rámkach dvodržavného riešenia je Jeruzalém rozdelený na západnú i východnú časť Izrael, ale od šesťdňovej vojny u 1967 roci okupuje východnú časť mesta i považuje Jeruzalém jak celé mesto za svoje hlavné mesto, za svoju stolicu. Izraelskú anexiu východnej časti mesta po 1967 roci značná časť medzinárodného obšestva nepreznala väčšina krajín vključno i krajín Európskej únii, dako trh lišili svoji ambasády v Tel Avivi s argumentom, že status Jeruzalema bude porišený v rámkach finálneho zakončenia konfliktu. Americký prezident Donald Trump tot koncenzus narušil u 2018 roci počas svojho prvého funkčného periodu, keď ambasádu Spojených štátov preniesť do Jeruzalema. V mieste je i izraelský parlament, premiér a väčšina ďalších tých najvážnejších vládnych inštitúcií. Jednaký krok od toho zrobili Guatemala, Honduras, Kosovo, Papua Nová Gvinea, Paraguay, Fidži, Nauru i Somaliland. Podľa Saara by tam ambasádu mala odkrytý i Kongská demokratičná republika. Nový kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella úriadu chopil sa v auguste a ešte počas kampany pred voborami preobicov, že prohľúbeť odnosené so Spojenými štátami i Izraelom s cieľom bojovať proti ozbrojenú grupu svojej krajiny. Kolumbia od jeho nastúpenia do úriadu preznala i suverenitu Izraela nad anektovanými golandskými verchami, ktoré sú časťou Sýrii. Takže v tým bude mať Izrael takého nového sojuzníka, možno bolo povistý, keďže tam prejde do Jeruzalema ďalšia ambasáda.

Venezuelská opozičná líderka Maria Corina Machado vozvala na zorganizovanie voborí v sledujúčom roci. Povila to v piatnicovým rozhovori pro Danek Financial Times. Podľa nositeľk laureátk Nobelovej prémie za mír je veci tak dosť času na prerechtovania voborí do júla, informuje o tým agentúra Reuters. U Venezueli je pre vlastiach uriadujúča prezidentka Delcy Rodriguez, ktorá funkcii chopila sa v januári 2026 roku, potom jak americké sily zatremali i popredneka i sojuzneka Nikolasa Madura a odvezli ho do Spojených štátov, kde čekať na súd v prípade obvinení z biznisu s narkotikami. Juhoamerická krajina je toho času pod mocným politickým vplyvom Spojených štátov. Americký prezident Donald Trump koncom augusta ohlasil, že Spojené štáty dosiahli dohovor, na osnovi ktorého zdobudú kontrolu nad veci ak 65 miliardami barelov venezuelských zápasí Európy. Machado, ktorá žije v exílii, no naložiť k najpopulárnejším političným líderom u svojej krajiny, v rozhovori ohlasila, že pre správovaniu tých zdobetky z prodaží ropy, ktoré sú pod dozorom Spojených štátov, je treba mať transparentnosť. Vláda Spojených štátov i Venezuelčané sa zhodujú, že jedným spôsobom, jak zabezpečiť utrmateľnosť toho procesu i dosiahnuť reálnu premohu, je premeniť Venezuelu na stabilnú demokraciu, povedala laureátka Nobelovej prémii za mír, ktorá svoju medailu pizniše predala Trumpovi. Zorganizovania voborí u Venezueli preobiecala i Delcy Rodriguez v nedávnom projavi. Na valnej hromade organizácií Zjedených národov konkrétnej termín, ale nepovila podľa nej, ale o vhodním časi vyriešať sama žiteľi Venezuela.